0: wayan busur
1: kasi na nyo wangi kasaga kuru busur sape na tindi kasi gigi urubu busur sape gindi kakwe ngisho busur sape na tindi dewa kwe masamisa nungu vamiru kisi utu yuga tuntunegi unu asano wengi kawa suga miro kawa suga tiyo ma kawa suga niro miye ukwa uwa sasi uwa yungu kwa mi hasa yungu kwa mi wabe wikon wanton dobi kare mbe kwa siya basi ala misi ya uwe mingi kutu suwa uwe suwa nobe da ya buko be unu wawin suwa suwa suwa utri mbe kwa ala rapa kutu suwa uwe suwa okwa ne wabe wikon kwa sanji wawin sanji liku kisiru ala misi pa ya uwe suwa kutu suwa uwe suwa uwa nungu wami wana abe wikon wangu wikon na nengu wajia epo ka kema wumbe kisi tuku yuka tuntunegi unu usia kare ika alu sangwendia dugiru kwa tonko dugiru mbiti kara nore tondo dugiru kwa yamba rata nwa yigiru kwa kira mwena yo kina ya buku yon walu tono nwa siya mwogo pia yiru kwa sigi sigi su mwome kwa kira bagara nwa siya mwogo ika mabi sajun ulu mbushu po uwa san tuguro kwa kira mwena kwa kira mwena kwa kira mwena kwa kira mwena kwa kira mwena kwa kira mwena kwa kira mwena kwa kira mwena kwa kira mwena kwa kira mwena sono bio sigi yo kwa kira bagara nwa siya mwogo mwa tamu andeni sigi ti aso kwa kira kira mwena kwa kira mwena kwa kira mwena kwa kira mwena kwa kira mwena kwa kira mwena kwa kira mwena kwa kira mwena kwa kira mwena kwa kira mwena kwa kira mwena awa baro pese ba baro no semu kwe ani ga maria pese ta kabino ya isho to no pese ta kabino boni sari dama ke si ba ta ga o pese ba baro wo to no semu bora kura kome pese ta kabino wo na ba wo is on hu yo pese ta kabino wo to no ta yi ma ko le ro pese ba baro no semu ara isu ni ko sa ta ro pese wo ti ta kabino wo ki la ko sa ri ko si o pese ba baro no semu da ko i de yin wi ya bu ko bi a ser kwami upasa sigiwayo kwami imu waru tala imu waru shisha upara kwa wano wa siyamo mewu ane be kwa sinteru ala pari ya uwe vile batu suru uwe suwa kwa ne ya buku vegoa sangiku ye sisi wa ala misi ka batu suru uwe suwa kwa adu mpa oble kwa mpa mwe kuru ebe visini te zea nukte wano mbeo se me sigiwayo mbose u saati na leo mwa indi katana kuro mbose u saati na tendi katasi je uwe boe mbose u saati indi ka televisiono mbose u saati na tendi buka eh no siya me wii kotoka wii ya ibu kwa wii seru kwa uka hati kwa wii kwa mimi kwa wii mga usi ya nare mbe kwa si nchewe siya basi ya ibu suti uru suho kwa no ya ibu mbe wii mga uru suho suho kwa mbe kwa la vapa kwa suho suho kwa ne kwa wii kwa sabir kwa sisi kwa suho suho kwa no kwa wii kwa wii kwa mtio kwa wii kwa wii kwa wii kwa wii kwa wii kwa wii kwa wii kwa wii kwa wii kwa wii kwa wii kwa wii kwa wii kwa wii kwa wii kwa wii kwa kakano mwa uye kwa mwa siya mwa koto wote ya unjwani mwukuro kwa siya kaka mwa mwa nari kaka siya maiguru siya mwa mwa maiguru wa kwa siya mwa mwa siya mwa azi abiba maiguru wa kwa siya mwa mwa mwa siya mwa nye gung kwa ala haa kari sakaro kwa siya mwa mwa siya mwa mwa siya mwa siya ni maani ya kwa siya kaka li mwa mwa tono mwa siya kumari mwa mwa siru tenke sega ya siru para kwa siya mwa mwa siya mwa mwa mwa mwa siya mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa mwa kina nyowagi sigia pate babaro no semo men lama tu aga ragira to gira kuro ya bunyero pate kakade no wu makasi ya beru mungu shonslogo pate babaro no semo wu agam turi agwa beru mbako woro pate kakara wogin tonu mpe kusio pate babaro no semo kaya aga san babusare gomini kusio pate babaro no semo wu bukwam gomi alafera pate no ki kakade no kiro gupu aga wa pata kakabe wange tono kwa ne be kwa si tiru ala misi ya wewe ya kwe kusi ya ufri ne pasi ala wapa ya gula na wabe wu mkwa sabi ko ne sisi wa ala misi pa wana abe wu mkwa ta si ya uko kwa ne mwayo ya paka kwe wabai kwa no swa swa ya mbe nwa mwe nge siya mwa se wu

0: samburanin buhiru da mai guru swa gendi sare buron buhiru za son mo gendi me biyo gbirin buhiru za bunyiru wosundi wa hesan tun dun buhiru za pe da gendi tun be ko radio no sana kanu sa gbaganu be gi ko so ka bi sesu uno dro be gi wi adam muhammadu udiye de wa so ka madi madi sare ko me azuma bo bote suru ha me ya wi son ne ya udiye de yo kan ko ban ba yu mare guru saro ni ba ka ma ka ko awi o ko dire so won tin aka nu baita yo ko hedi de mo si guru ko wa sisiru atenso bote suru ha me wi son nobu wa si guru ko ma yu afa ba sisika buru ko ba okuru ba e pete ba ba e kuru go no se wa nsa obe go bi si ya ba ne won si ku suru ma yu ge ko te ba no se wo ba ba ke ma ni ko wa me dai ge ko ma te ge ko te ba ka be no se wo di o ka zi ma le guru saro ko te ba ka nu go no se mo gunga e ma ni ko wa me bunyiru gya kwa te baka no no siyamo wu mewi madi udunia diri wu fwira maani nabadang kura wasa gya kwa te kakawe gono ganku akpo kama wi peza vyo kuru dekru ikawa duungo gya kwa te boenduungo kwa te baka we go no siyamo wu bane isi ukandwa maani dege guru pori gya kwa te kakawe gono wu bane ya maasa wana dauru maani somo gya kwa te baka no go no siyamo lahana uka hame sina biri mkuro pe daro gya kwa taga we gono togo yina maani usadagi uka same bata yima mkuro mbo tewe mbala kwa gya kwa taga we no siyame madi kumabwe wawo bana iya maasa kurugu kuro maani weka gya ba mkuro maani uka wame tanga boy tanga kama wili krisya wili kama se wukpa be kuri kama boy kwa taga we gono siyamo bana yon nari maani binyasu gya bana bona muniki usadagi uka wame kamia njadi sanu gya kwa teko kabe gono baki maani damanu kuro boe ukuta kama wii yunguru kuro wichi kama ame boe mbala kparo be kuro kwa teko kabe gono sebo me wii madi kumawe wawo wii adamu madi mamadu ya wii dina dire me azuma bapate suru haa wii son ne ya wii dina dire marigono suwa agia wii unwo tenaka nubata siso ya wako usubi dina dire wumawe sibi kwa antere suwa no sisi buru bapate suru son no basi kwa afawa sisika marigono wa kwa agu dide bane yivase kutu kwa kwa ya san win adua son ita son no ba ilu son uti agen son uro gya pre wame la baye kwa me mariguru so aro gya wo bane menda wawu sari mi baye kwa wapu ube win kana kwa kwa guso wii gafura kwa guso kwa wii gafura kwa bane wii mati wii sari kwa me bebe adan tenye so aro basa yi batulu unu wii asari kwa me win bi mando wii abu dunia diri wosoka madimi wo bane kwa tega baye kwa no se ma san be go be siye ya
1: sasi ya kwa ni nwa dohen soka tin so ni wigo wele miko kwa wani ba te akano ikami wero ka yiru soko dohan soare gifiko kwa weda bulu nsa gimbira gya

gisom brute ne mero sibi kurando behen fa yesu wa sanki yewe drogo wa wimpo kura sankira ira ukate da mekanisien mi ngwa o tenun son wa mekanisien wi upo kote yori ya uso uso de son david dabino opara upo kote somme direte so urari kmara ma upo kuro gi so ne ah wan kote na te kmara amigo ba don

0: bo ne sa wo en ba bi wo re yo ama ba ya na ko si ke ko ro si ke o taro wo re ba le bi no do wo en ba o so ko an ju ya yin wo ama su ko ni na wo
1: daroba te ti mama no mo etuba me biso paso kien so sa bo se sa ya tura yi ha ka wa ne pa ho ka hoko gison bute ni je ya da obi o so ma simba mbira ge so ka hoko Iye, sa tarata baile mako bagura so sara wane miniku mpa huka kahoko. Gison bute ni hoka kaso kwa ajira bohonsiru. Bohonsite kan daruka maurusu. Kara sawa de yaka huka ha kwami kwami mohonto. Maka he botile botile kan botile botile kanga suene suene. Tu baka mo bohonsiru. Ya hoka kaso kwa amiwe biso bainye kako. Maso kwa mage denisi nasuga ya fani wahudi. Damba te niyami kanga tia yuru na baine itakam. Noba yiru noba atia noba yiru yiru ngume kanga tia noba ne noba atia ne yiru tia noba yiru no noba ne tonto wa sonda mebisu anasa iduma suka hoko iduma

0: Kurando.
1: Lafiya kurando.
0: Lafiya.
1: Bi Elias Bagrunpa.
0: Ana Bagrunpa giwo.
1: Wado.
0: To yan.
1: Han da tituba ya ha ta mo da biyo to go na wa tuku. Mun ye ya shi kamari ma tun kan.
0: Yan.
1: Ha ha be go to. Na
2: ba mu de sunu so bi Muhammad. Kan kilo ba le bora wa.
0: Ana o hipuna.
1: Kurando.
0: Lafiya.
1: Oh.
0: Oh.
1: Nega to guru.
0: Oh.
1: Ya demo. Nega ba gumo soro.
0: Ana gumo soro gi demo.
1: Ala bi mo sere.
0: Yo.
1: An gira dare tuba ni ala bi atu.
0: Ya na gira me ya man daro me ha ma yi re kwa ye ka ha ka an so ni so ni hun kanga. Ka kanga ha re. Ya ka ha de ka ha toro toro mo hun ma ya yi re mi ya yi re wa mi ya ka pi. Mi ka wa de te ko wa ba ngume da go mi.

0: Brando.
1: Lafia.
0: Gabi biya togo.
1: Eh ya wa do biya su mo be so wa me.
0: Oh.
1: Ye wa na ki se ko bi te bo te wo he te nyi.
0: Ah eh.
1: Ye na pa na ya ta ti la ye la na go to mu wa.
0: Ya wa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ya baby.
0: Naam.
1: Dice su mamá, como solo.
0: Todo, eso no sabe su mano.
1: Meme, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve,
0: ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve,
1: ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve, ya ve

0: Kurando.
1: Kurando.
0: Alafia, maba nusoka.
1: Bo si maso, maba nusoka, maba nusoka, maba nusoka.
0: Anas nandegi, bo si maso.
1: Nandegi, bo.
0: Iya, wasa nusoka, legi.
1: Bo si ele.
0: Oh.
1: Dami ni ya, ya kiwa, nini ya kiwa mi, ama ya siu, ya kwa lebo na siu.
0: Hmm.
1: Ya ga ya mi.
0: Ya mime. Ya baba nga isu kumamu.
1: Aha. Kile, ya kwa hivyo kwa hivyo nga kwa hivyo, kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo mbi wa mbe.
0: Hmm.
1: Ya kwa hivyo mbi ni nama.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hivyo ya kiwa kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo kwa hivyo ya hato wa mbe.
0: Hmm.
1: Ni ma
0: pa mi mo so na gi se en wo lu gi so na
1: gi so na gi so mi ya mi ka ma wu lu mo
0: ya ya wu mo pa en
1: wo lu gi ko de so na gi si me ta ha ta o ga nku ru
0: wa mm
1: se ga ka wa so wo be ti mo
0: to
1: a ga ma so mo pe ba gu
0: mi gbe ba gu
1: pe ba gu
0: ah pe ba gu
1: e yo wu so pa so ni wo lo
0: mm Tá, é uma. Só se era.
2: Alô?
0: Curando.
2: Tá, se aí, curando.
0: Oh.
2: Mano, a pedra.
0: Ana, a pedra, viu, mano?
2: Babuado.
0: É uma.
2: Nené, é?
0: Oh, mano.
2: Dinheiro um game?
0: Oh.
2: Yeye
0: bana busu ni babu
3: bebe ngo bebe ni babu wa kule
0: babu bebe ya. Aha. Yawa. Sasa.
1: Ama
0: siko bala mtairu.
1: Aiko
0: ndio. Brando. Yawa pia. Ma banusoka. Kwa nini
1: kiyaula babu? Toa msoni kiyaya kiasi. Kwa nini kadi kuhawa dapuro kiyawa. Eh?
0: San no ya gero
1: siku be siku ho
0: o
1: amaye ya wa yere do ke
0: o an siku hun so guru wa
1: wa yere do ke
0: to
1: ya ka ka be
0: mena kan guru so guru mo ga na ye ni guru so guru ge ni guru so ga ba ga ko o to ya wa ye mhm Yembe soya.
1: Oh.
0: Anu akura god maten mi manu pedandi unegu beni be ito bere de gugubenu yiwa. Gugubetia. Yewa. Eh? Ke. Oh.
1: Japoni yeki.
0: To.
1: Baba ye mai sara ti akira ko de ye.
0: Oh. Yewa.
1: Ba ngo ka won ti ko pa ko kai.
0: Aha.
1: Ntiko kwa kwa kanu matiko mukwa.
0: To ya won.
1: Wo ka yeye kya nti.
0: To. Ya won.
1: Ntiko wa.
0: To. Sasia. Ayo
3: ko mi babi lo yiro nosu. Ayo ko mi dadu ya mboro. Ndaka mu desu no so mu ameti.
1: Wo ko ano ni andi maso. Aguyo. Alo.
0: Kurando.
1: Alafia.
0: Oh.
1: Nene ya.
0: Oh.
1: Gani baba so kame sa ko hundi.
0: To gani gi.
1: Eh?
0: Ana gwa wa ko hugi wo.
1: Wa gwa do nene ya.
0: Oh.
1: Ni ye go gun tine ba ge man ne.
0: Oh.
1: Na ma ga wa dia to ko ne wi en pin ni ga hi ya kin ku ya.
0: Oh, ne wi ne bo sta ga piga.
1: Oh, bo sta mo bo piga.
0: Sta mo bo piga. Mm.
1: Oh, yen ya la gbe.
0: Yen gbina.
1: Oh, I am big bunny.
0: Oh.
1: You got what I walk.
0: Mhm.
1: And you got your body and walk, what a goa, I got goa, come what goa. I am here and why, huh?
0: Mhm.
1: Goa, I got any men no more?
0: Oh.
1: I got you strong about you.
0: Oh.
1: Goa, I am big, got tell me what we
0: Oh.
1: Talk to that song about you, you like I am big goa.
0: So.
1: Ya da ga nan ka ka chan bu bu ni me agu awa ha ni
0: oh
1: ya ba isa ya ba di yego gi mo no
0: mhm
1: ta bu han jam o ma ni mo ko
0: mhm gua ni
1: ya ka ka ne da wa na ye do ri jan gi han ya ga
0: to ya ma gua he gua ya tu ro re de ga en gua san mo de
4: kuwa kan ton kuwa go naga maton yo go ga
0: ye san yo wa poro
4: o mo bu ne go ma ibu
0: to ya wa
4: unye go ba
0: bo kan son ba ye yo
4: o so ko on we ku on pa go ni wa kan ga ga
0: ya wa
4: to ke gu aga di ni ga to ke go ni bu to ke gu anyi go wa to ke ni go ni
0: bu o
4: atuba
0: o
4: So,
0: I think we say,
4: Sago broke pigame. Oh,
0: yang binia gabe kahuagbe.
4: Oh, gang pigunuhami. Oh,
0: and yang binigba.
4: Oh,
0: yagabe when kakaha e waru yi.
4: Oh.
0: Amia wa te yi mi ka gu aka o kan ton kuran na go ni aka ma ton do na go dwa
4: to
0: pa be gu ai so emi gun so no ba yiru kan ni me no mo
4: to
0: kan wa te ni me no mo
4: ya
0: ma me na kan so no ba ye yi ba dere te ho so no ba ye sa bi hi gu ai ga be kami
4: o
0: ya ga gu ka gura kan ni me aka wa te yi ka sa go bo pi kan gbi ni mi Yaga be men akwa be sa wi di nye kumwen kwa wi e ken gwa ya mpa mwaka be go kansonu ba ye yiba ka gwa e mi e nyon huwa.
4: Oh.
0: Dumat bi winye ro ma be di nye ka. Abe na wi gani ki bigi ya gwa wanko huwa.
4: Kawande.
0: Ya wan.
4: Kajia la uya gani ni tato.
3: Awa zuko ne kalabu la eba mwisa. I go not tell you I'm happy warrior. I'm a boy and I go see a girl and see a girl over there. But I've been told that I'm a boy, so go on, do you
0: know? Brando.
5: Hello, Pia.
0: Oh, Gai Biatoko. Okay.
5: Nam.
0: I'm sorry, sorry.
5: No, not for today, Pia.
0: Yeah, wa.
5: So, I am Biru, man.
0: Oh.
5: Then, Pia, to go posi, my son, man.
0: Oh.
5: We are ringing at your core, now ringing at your core. I want to go see them, man.
0: Oh.
5: Oh.
0: Oh, okay, no.
3: Kurando.
0: Ana wahi kuna.
3: Naga mude sunu sabi Muhammad.
5: Hello.
0: Kurando.
5: Alaja ana wahi kuna.
0: Oh.
5: Yeye wahi kahu kwa jino. Eh?
0: Babiro.
5: Nane yeye wahi kahu kwa jino.
0: Ye haka ho mode hakwa. Bohosira hane haka ho kwa me. Bohosiru.
3: Azu kwa busa mo tejiru. Ama azu kwa neka lewe lewe pa busa. Ayu kwa nere tewe wole mbapi wole yo. Ama baya ande kwa sike gora nsike wa taro wole.
0: Kurando.
5: Alafia.
0: Oh. Maba nusuka.
5: Where's me your dog?
0: Samendi.
5: Is matarandi.
0: Yawa.
5: Nama ne ya.
0: Oh.
5: Unga kawai ba ko moto ke.
0: Mena. Eh. So hade dana ha go ha ka hoku amme. Mena wahala yewi mo biyewi mo jinye kumo ye mfaba wiyu kahuto. Date haka huko wame yangu sanga ye mo go nye daga mindi kukmo wison yaga wame. Mangu me, Ama daru mwa. Ama daru nye aki huka huko waga kwa huye inhi son kwa huye kuna adoge. Sasera.

0: yenyera
1: wala gime bon siru gae kwa
0: oh
1: yesa nuwa ube ma suye kenyama huye yase na
0: tele yawa kwa wade tona mama mi hunde ya mwa turugu

0: Kayo ka.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikum salam.
1: Oh, anu ka so.
0: Oh.
1: Oh.
0: Wan hiru.
1: Ube ami.
0: Wan ba hiru ni.
1: No, nemi ye na e wa nu nne no wa.
0: No nne ba wa.
1: No nne no wa na.
0: Ma wa tun do hiru.
1: Ah, fa se.

0: Ana wo hisan pa.
1: Oh.
0: Ma ba ni so ga.
1: Ocha Muhammad Osman.
0: Ana so ba gi wo.
1: Ma do kro.
0: To ma wa so tete ga we ni Musa Muhammadu.
1: Ni ru da ba me.
0: Ni ru da ba wa. Oh. Ye wa so gi wo san pe here.

Yam no sina. Yera tomu la bai feg yakin. Yera tomu keo son hi. Yera ma tomu wo no si. Yera ma de behem wun tomu ben wun wusa da wakinya. Yeswa na engarika.

0: Baracoa.
1: Kinasibu, meka bado manswada kibu. Besa nukura doto yenson ikura kasungwa side. Ikwa nsusima subesa mfagi wasa aino. Yesako no yera. Wahara ni sako wa. Sakunda gerune. Masakura gerune wahara ni sako wa. Yera sako la akariku. Wiko kabe fagi yeko uya begi sakalea. Susele da uswa o igina uomu swada kiyo.

Ngeme wo mo ba ya pa suda ka fagiye. Mi sako fagiye wa mi atorubu wiru ita na suno batia. Sugari. Makurawi uwa madante taka didobu wene. Tawabu mwa. Tako makpi tununko busigi. Ma otembinu sora udi. Uma winduro mwe kawiba mwasine. Ma umadi. Webe kpuro noni wikiara. Deme sagari binua. Tombera ngari aba momini. Beba saa besa mtongbi kubu. Begusuno uka handuni ya toruwa. Adamu kaefa. Bengari asa no momini gu. Wahala nisako wa sakunda wesirane. Wahala nisako wa sankarana. Ni ya tombeba wa minigu. Adamu unwawi kura mbwa kuo. Ma waya na ya kura widema ya wiko kura ya ne. Bate ni ndambi nukuro wa iradi. Ma kura wi uwae wisa une. Sara bate ndambi nukuro dini. Adama teta wakara yesunu some. Tia une suku mambaba susedi. Une domate sa edi suko gbiwa. Ama waya kura wi ngari siki. Ya gusuno ngari sika duke tonu ngonruo. Ma wayane. Ingbi mapai. Yeson gusuno nye indante mbino diko e busiko ngewi. Yeson une ikute di. Idiyo. Nyandeko. Dante mburam mudua kura wi nonion. Maten di dobu bu wali wi ngonruo. Uwa mata dibu do. Ta wabu mwa. Ma usora modi. Muma wi nduro mwa. Mena kagen sakura geru ne wahala nisako wani mbose la minigu. Sana me ikura geru ne mune ka mune nduro. Setani kwa na ube kwa kiria. Kwa kabe ganda binu na wawa. Ye gusuno ne iku kwa yela setan kwa kabe na wawa. Adamu kaefa bakarana ma wwa ya na yabu kukura. Kurawi uwa engari wura mo dante mbinu di. Ama yewe di mbaya kura. Ye gusone yoko budema mi yabu dema. Mea yabu dema. Domi yera e dera gisosa gbimu. Gusone soko gbi sandante mbino di. Setane ying gbimo pai. Tombe bagu debangu. Gisosa gbimo ni. Ge mea besa nyeno su dabiru. Yibere unoba duke. Uka son kwa kiribu na wame. Ye son sakura wesi ane. Yibere uka kara na anamu. Yibere uka ye kuro namu, ye ako besa mwaru noni mwoke, ngeme ya domate, kura wi noni mwokuwa, uka dante mbino di. Mo ugure uchora mo duro mwe, ma kwa kirebibu uwaribe kuro so. Giso, sakunda gerune, soko uwari setani kwa kirebu so. Ade anda kawan kuro gerune. Ade anda kawan duro gerune. Kura wi kora akmi uin duro ma une a, Gusuno rane suko dante mbinu di. Mena nanka kwante di nankune nduro saburu kuweo. Nanka kwante di nankune nduro saburu kuweo. Ama nyande kukura wi uwawa mandante ta kondibu do. Ma odi. Mose sora mo duro we. Ige mo. Kina sibu. Iku de. Wahala yene mboseru yandabi ya mo bese nyenu suso. Domi sana mesa karane. Masa ngeru namu. Masa mwasuru sayiru so. Soko sankara na mwa sando. Guso kudesume wano. Saye wa ye ya na ye. Edeni mbate so. Ya efa dema ya wikokura. Kura wi undawi nduro mara. Unu nsonwa une. A. Menewa wa ya na ye mansonwa. Amana wa. So kudo duro wikora wi ya siye ye guso ugeruwa. Nga se nuwa ma. Guso ne soko dante mbino dia. Adamo diupa. Mose ka duro na wa. Giso miya saka kwa kiridabi ni wari mo. Soko gari wari supe. Baduro uhe na uyedema. Anda wan duro saburuku. Anwi saburuku wa. Guso nko kwe wahala yengano nyorasia. Yesona saburu ya sawa gangirino. Wahala nika wama kura gerune. Nimbosera nukura uyedema. Ma wahala yeyanka witona nere. Yasun wari giso. Masa gbimo. Masa wan wahala dabi ni so. Masa wana nuku sankira dabi nuso. Kina si. Kurabu kadurabu mwasi na ganu. Wahala ya wewa saa. Kurabu mindi. Banson. Yeson. Saa dabi nukurora wanyenu. Go unkanungari na wana.
agina ne to ado okwo mbusiku aka wanduro mara untunuma ah mene wane giro me wane giro ama sokoko koide ikwa kiribu kamion adama sana me agari wari ye ye ikpa ama na kaku waka yari ye ya efa dema udante mbino di ukpa ma usora monka duro dema duranti tirasi uwari winkwa kiribu so sambwe yendu ki sude su geruna sanki besen yenu gang suru mu ngwene su geruna basu wari nukuduo bakabu so adama sana mesaye nekpuro biru kwa besen yenu gambwe yendu wasi setan wa uko ma bandu di besen yenu ge so setan wa uko ma yenu ge kpare guson kudesu me wano su du noti ya so sanda saku su besen durabu gai saburu ko Suma suka bugeru na baba mada. Nkumanko telefonu ye ya naminigun. Ya mwaru swe kuruwa. Ambukata mo akeka dunyankuru waka dami yaki. Kakmi, kagobi fiko, agere yaki. Bayu nunkura. Gemea giso, bago unka geriga na. A, agina do, kumbusiku. Banyero, aka widonasia. Meka sawa, aka wanduro soku. Nenduro, Meneka mene wago na mene ogiro mene ogiruwa. Duro yuko nungwisi ye mwe ni yako. Yesona giru no gasa gana girinu. Ide besa nyenu ganoti amu. Suru ya kumamua besa nyenu ge so sankme su yeniku. Masuru ya mwa besa nyenu so sankme su noti ya yeniku. Suka duro busu adaki. Mena kinasi. Agari ni nenu okenke. Ngeme sara besa ngura nene. Sanye mberu nye. Ade anye ma won duro usa won wirugi wika so adaki wika ka geruna wika won ganu pro saburu ko ni ka ko na siara gaye ne inu yeri ya manduri ikunu yeri ango mo munen turuku anu sisio pa anu ngari saburu ko awi biki o akuma ago mo abiki ya sio ba tombum bibeli nke odiro iye ebe bepe enyenda anu bukaita Bengbereke bine. Kama akpi akankara suye ni tare. Noba tia ne. Ne kam. Noba ne tia. Noba eta. Noba tia. Nkumame. Noba ne nobu. Tia yiru. Tia yiru. Noba tia.

0: da wira ya mo bi ande na balon bura e mende kati so yoko ma heko ge bi ga go andun ye so ni to ba poro be do wi balon bura me ya sa mi ne go me sa go no bo he sa se on diga gbangba ga mende bi a ba pe ma mi ne go pa bu ga to bi bu se a ba ne be be kin so he be be be ran na be be karaga ko ka kwa sa me so be bi sa ga no pa ni ro kristal o ga se ro ko un de mo na kedru mo mi geren kedri bagaro me to ya ha mi yo ga se ro ko han da win siguru be be fo na ga be aye ko apuro yo ga ni be ba si a mo be ba pe ba si ara go ha be be ba ko di ko hi aduro so pa guhoma wi doge maleka momo nobu nobu waya mene gumme wi saga jeme gbe ugo so ga wa ko ho ton bogo pe bira minde e kora bi osa pe da ge ndi kama he lafia me pe da ron gando woro mbe ba pe ma mene gun ya buga tabre bu si adon ba be kiru asa me so be me bengi wi me ya ya ro be ga me wi ton mere ngom ni o ka be seru kwa ma ba ga wi ngoro kwa pe da ro be da be ken do do ga kwa be mba e pro ba to ba si ya genge ba na be te do ro gbon gbere suno ga ma bon pro ba si ya genge e ke he ye ma pe da ka wingi non gira ngira basia pe daro delegesu manu mane ka wingi okoroba ma be bebure me ho ma bete o gaha nwe o me o ta ho suno me dero basia re ya nwa be kiru nwa nebu ka ma he me ne gumba ge kai me gro lempon kro ka win se hobu ba ma be ben ko ngi magben gbere ga mi bi o yo ni somba de o nwa be kiru isa ka ma ne ga me mbere ga guru basia gen gen ye ma ha me ne gumme pe darun sunugun tondro ton kro baga ga bubasia pe darun bu nom baga ga buban go bue sina tonderun baga ga bu pe darun mi yomarun baga ga bubasia gen gen ya bio fotografu ga win kroze na bu pe darun mi gun bebasia ra bega be kiru bega ne o bega wo ya kama he mi ne gun me bio gherun me ba ma berun bure ya pe darun mi gun kama he mi ne gun me bago wo mere pe darun basia ra pe darun giran gira bebe ko bebe ko kin pin kro muro pa yin ro ka so pro yo ka ni bebe ko ya won e mo bega be wo beka kiro beka nenu buya we sara jeme gbe ugo me gbe gan ko ho kama he ton bo sa gbe gbe gan pe bi ra mi de kama kora bi o me sa pe da gen de ka ton adam bi o yo me gbe gbe gan mi bi baba eto e mo ba si ara mo ba ne bi ba kiro wa ni ibe ko awon asina san san san na san pa he ge no san me bi san san idan gan de mo go ipiga san me so be me be me o ya o bre gan mi o ka be se ro kwa we ton mere ngon mi be be da be be ken ru ro ga mo he poro yo ga ni bi ba ko ya awon e mo bana gbangbara ga mi npe ga wura baga ga buton dro ton kro be be da ka be be ken do do ga mu ha ba be no ma wa gbangbara ga mi ngira ngira ba mbe go bure me ho ma be ha mi ne ku me ku ton go ai da bi be kro be ga be wura to ko go ma ne ka bi bi be kro mo ra ro ga be ga be kinu pe da ndi ba nka ma si asilama be ba adu e si na mi gun kro go so be be en la da yoro wa me ho ma be ke ge su no ba ti ame ka bi bi kro gbangbara ga mi ba si ya gen gen ya ye ma ha mi ne gun me se ga re bi be kro ba ngo bure ko ra bi bekpro basia genke wo koro mbibekpro gbegbega mi bekpro bega bekiro bega ne bega woro bega kiro ya meho ma bebe na ha manende he bogende pro beba kunko su nwe basia genke za tombo herun giran gira bega bekino ye ma ha mi ne ku me pe darun kro moro bekpro kro moro pa anyiro ga so kro bambe go bure ya ya se isifu ma ne de te pe daro ba ma be nun bure nwa bekino nwa ga ne bu dogri bekpro beba ga dogi na mi kro ba ma bebe bure bega kiro bega so bu meho ma be mi ne ku me we kasi mu meka isen garaj nton be kuro basi ya genke kama he mene kume dada gene ba ma abe nombure ya gbengbre gen kandoa da hako ne nyokpa imani basi ya genke ngeranka igia mino be mba ekuro be mwia guson kwa ekwa gwa be de inga be me wansine gwaru kwa hiya sete mene kume ye baka be ngiwe ya ro breke me we ton mere ngom nwe baka we mwaro kwa kwa edaro me ye soa soa mene kume we ta odura gwe uko bebera menegun kabeki ho me we mori agami ambira gya ka dan bi ayo me pano sole doro pebera menegun kama he menegun metan adiza me pebera ni yabaga pe ma menegun ka be to bi busiera bane bebe be ku awon asina san san san na san pa hege no san me bi san san idangon de ebunu kro moro ba soma dodo ga kwa yuka ni be ba ko ya awon emu bane menegun gbagbara kan kan don kro moro bi ba da mi kro baga ga bu be ka kiro be ka ne o be ka woru tan ablaye ba so gumo tan ye ma ba ma be won kongi ma ka won kuro zinabu ya hinyaro wa bega beso miho ma abeta hosu no mwa kero gibasi ya gawa mbigo son okpuro ye ma ha minigo mesore nta hosu no metubregi daniel ka wingi okpuro ba ma abe bebure ya kama he nwere nta hosu no me ka wingi okporo basi agenge peda nta hosu no kama wingi oba ma be bure ya ibo e ma ne gamya mbo ho mo ka be kino mo ka ne o nya okpe ka wingi be okporo basi agenge nge ho banio be ga be woro be ga kiro be ka sobu ya me ho ma be simen kuro me basi agenge ya ga na agume karo mi gumba ma be bure kama he ye sa mi ni gumme wodore m ata assemble atai gibe kpro mani bagwa ba ma be be bure be ga kiro be ga ne bo peda mi be be be na anya ga nya de kpro ba kiro waya be be ma na tondro ton kro witan adizan somi be ga be woro be ga kino be ga karaga me ho ma be be be na anya ga nya de bansia mo ban pe serun pe ga wure sere kare gi onyo gi he mintia gogo be na wi ku be wi ngu ni so no ya gu so be de nga be me wa he ne gogo kwa he be ba kana mu ami ngo be di kwa he na ne yambe sanu gutobu mberagia yangusuna yambe kuro paru ya we wo mora mensa gamya mberaga guru no nyo bwarundi kama he menegun we saka mesa nipuna mbwe wo rundi kama he sabi ablai mesa gamya mberaga guru nyo bwaru mindi bi ababa to emo basira mo bana bakiru wasa meso be mero ya maria me we bi osaro kuro eme uka be se kwa mabaka be ngoro kwa bebe be da bebe kwa ikonkin pin idangon je mno kuro mro be basoma dodo kwa yoka ni beba kwa yaro mwemo bane mwa Abraham gamia neho mwaka bekinu mwaka nebu ima waboho delege boge giba mabe nubure mwaka bekinu samba boge ya ba ma nubure kwa mbigo sa mkuro kama he alidu boge mebasi ya genge mboge nye baga agia ba gene baten ma ne kama wangon okporo baten gi aba ma be bure kama he mi negun gingire baten me kama wangon bigo san okporo baten mi basi ya genge safura ma ne demon kuro baten wangon ka be kino kase di su me nimpun nan boye woro wangon ka be sobu ya la ima ne yuba sogo mo ogu bata gi ngina me aga wangon kontaka a basi ya genge kama he denizu me ka winse hokporo basi ya genge ya sa iba atan kparo gya me hon ma be mba ya ba ma ne basi ya genge ya uka wangon me ma ne sigo woro gya ala isa adu ma ne boro bwa giaba mabi wan kongema wosigete basi ya genge ya mani no kmero kama he alfa ngoi mekpe sa ngoti no waka beso toka ngoi mani alfa ngoi mkuro meba mabi wan kongema kpe sa ngoti no mi no bemba ya kurobe mwi angu son kwe kwa gungon bede inga beme wan hene gono go kosi sete wi mora game mbega guru nyo bwa ndi saka ni punna mbwe wa kama he sabi ablai me mbega guru nyo ba me ndi baba beto mo basi ya mo sete bana inga kongwa he bebe wa fo wa hela ron kilo na beba tewa same so baka bebe mero ya mara ya me wi bi o so an kro e baka bebe nworo mo bebe be da bebe be kwa idan go ndan e no kro mo ba so ma do do wa mo go e piga gi okro beba go go su mun e beba si ya genge mbega kilo bega ne o bega woro bega so bu ya bana mine gunwa Gabriel pesara nkumbara muka beso sidoni mani Gabriel nkuroba mabe wan konge wa pesara nkumbara mbi gun kala san me pesara nze ma woro ge muka bekinu seni mani basi ya genge nze ma woro pesara mi gun kabara ndura me pesara mbo e woro ge muka beso ba woro mani ka win kuro pesara ngoti no basi ya genge nyege mani amadu nkuroba basi ya pesara nze ma woro kala san turo me ba mabe rumbure ya pesara mbara kparo ge bia de mosro gu mani yuba sogo mosimo basi ya genge ya pesa anwo suguru gya kama he mini gunguru meka wi nwo okporo basi ya genge pesa ansina uraro ya me ha be se sule he bambe wan konge ma boke msigo woro gya egege ndro ma ni basi ya genge ya boge nye baka kama he mini gun se mare me boge nya di kparo gya mo ka be so jos ma ni ba ma be no bure kama wen nwo okporo ka se ho okporo basi ya genge ya be ga go nyo bo aro me gun ka ezai me ba ma be no se ya kama se ho okporo ya be ga go nyo bo aro me me no be mba e problem ya son kore sete mini gun yeba ka be mero me ya ro mariam ba so ko wi ya ro mariam me wi bi o so aro nkro e ba ka wi ngoro ko me gamya mbega guru nyo bo aro ye so so a mini gun wi wo mora gamya mbega guru nyo bo aro mindi saka ni pun na mbo e oro ka ma he sabi ablai gamya mbega guru nyo bo aro ba ka pe ma mini gun bu ka be ko ya won do mi ibe ko awon asina son sen sen na son pa hege no son me bisiru son idan gon de mun go ekpiga yo ka ni be ba ko ya won mo ba le mini gun wa ba ma ni ba siara ya ala sumanu kwa feme win kuro berega guru wa mwaka beso worongo ay mani mani miba mabe numbure mewa mabe benti yo gega me unwe benti yo gega basi ya genge ngbengbega nkuhu minikum benti yo me muna tumani ba mabe numbure ya gbengbega nkuhu minikum kama he minikum se wengu karimu basi ya genge gami amba honsabi konarugia fatuma mani benti yo amigum gbengbega nzongo wa ba mabe wankongema mwaka bekiru mwaka nebu kama he surogo woyere me basi ya genge ya botengu sabiko naromigun Eh, ye kpen dro ma ni basi again ge, ye kpen dro basi again ge, ya ga wa ma ni si go wo gya. Adisa ma ni isa ka koran kro basi again ge berga guru mi gun. Ya iburi ma ni ba ma bi wan kon ge ma berga guru un wo paru gya. Ka ma he mi ni gun me. Suro me basi again ge ya ga ron kanu gya. Fatima ni basi again ge ya ga ron kanu mi gun. Imoro pe sara na tengu ba ma be no bure bo gya. Si ako ma ni ka ma win si o kro basi ya be ken kare bo nyen no. Kro mo ro pa yin ro ga so kro be be so ma do do ga ko bebe so won guru guson be di ko hepa gun han be ben bai poro bura go hi aya lafia nimpun nam boy worundi kama he mi ni gun kora rodage bagiri me gamya ba hom sina kanigiro ndi gunondi kama he gra nimpun nam e nimpun nam boy woro be o be to mo basira mo bana be bakiro wasam so ba ga be se ho ya ro maria me wi be o so aron kro e ba ga be nworo mo bebe be na ibe ku ai kon kin pin akro mo ro ni tago da do do ko pro yo ka be ba ko ya won mo bana mi ni gun me won se ro gun ga yin mi abasia genke tafa gun ga ma ni ba ma ben bure gonga nyemi amigun kama he jibre gonga me basia genken ya gonga nyemi amigun kama he wa hagi kase abi jansi na nyino mka beso me ho ma be won eh mama me basia genken tenka bonu gya bogen sinatore samani mani basia genken boge migun imo pe sara mani na tengu bo emi ba ma be num bure kama he so kon duro me kama won pro basia genken ya baten me ho ma be won agi me kama bi ko so pro baten mi ba ma be bure sa ko nimpun na ze ma woro mka beso say this will nimpun number war gya mwaka be kongpun sani maani nimpun number war basi ya genge kama wo disu gerankai gya swebu gerankai yo zina maani biyo na akparo nkuro me basi ya abijan ya mino bemba ya kuro be nguya kuson kore yibaka ben seho ya aru maria wi biyo son aru mkuro eme yibaka wi ngoro kuwa me gamea mbege gu unyon bwa ro yesu aso ila fia nimpun na mbwe waru ndi kakora rodaj bagiri mesa gamea mba hom sinakanigiri ngunondi kama hegera nimpuna mbwe woro baga beto emo basiara mo bane bebe be fana ndia ebe dira dia adia gongi udia ebu nungi upro kakura mro eba soma dodo ga kwa yuka ebe basia genge bane minigu mewe tango me tanko nkuro basia genge ya abijan tanko nti abijan mi ba mabe webure ben dogiri beba nasa abijan di mi bega besonu dogiri beba nakwesa andi ba mabe webure mo ben dogiri beba nasa mani di mi bega besonu demo batenka winkuro kuro basia genge mbatengia ni rendro mani batemi ba mabe won kongema wahagu mani batemi basia genge sina moro mani muhammadu ben para nkuro me baten won ga beso kama he guda bateme batemi ba mabe no mbure bangini ka wi mbigo son po baten won basia genge doge be bana baten dimi ka be banyo he mami kuro be basia be ga so no kama he gunu sabe ni pun na mbwe woro sime mani ni mani mbwe woro mi won ga be konpun kama he ton mare me gamya mbrega guru nyo bwaro basia ra mi no be mbai kuro be nwia kuson korea lafia nimpuna mbwe woro kora rodaj bagirisa gamea mbo hon sina kanigiru ngu nondi kama hegera nimpuna mbwe woro bia batu ya mbasi ya mosete bale inga kongwa hee biba kumpambu kafuwa hila unkiru na ibete sunhi domi ibe kuwa wansi nansan sene nansan kwa hige enu son mebisiru nson iti nangon ya diye mnu kura muro baso madodo ka kwa samu so biba kabibe nse hu yaro mare ya me wibyo so ankura iba kabibe ngoro mwamigun gamea mbega gu unyo mwara bebe na bebe kendo doga mo ya kuro bipa be no mawa bane buka me basia gengen ya gamya mbega guru nyo ba mi mwaka beso ga ya mani gama ba hansi na kanigiro ngu no basi ya genge me ho ma be zi me boni me ba ma be no bure ya ka wa nwuno kpro be ga guru ntago waro gya si me ya ro ma ni gama be ga guru ntago waro mi basi ya genge ada sa e ngu ma ni basi ya genge ba hon sabi ko na ro gya kama he ali samba bakari ka wi mbigo so kpro gama be ga guru ba ga be kinu asuma peti ma ni ba ma be won ko nge ma gama ba hon gu no mi kun ka kpere me kan si me basi ya genge ya gama be ga guru sina nyenu gya me ho ma be kro mro pa nyiro ga so kpro be be soma dodo ga kwa waro ga no kwa mi gun be wa he amu ya be ga be kino be ga waro be ga no be ga sobu ya me ho ma be bi obature blai basi ya genge ka we nwo pro be ga guru mi gun ka ba he turare nkuro me basi ya genge ni fun na mbo e woro nikola ma ni buri nkanu ga ka me bi ko so po basi ya genge lafia ne gun ma ni ba ma be no bure ya ka ma bi ote ro bo nge ho ka ma he kiru gun ma so me nwa ma ka ma me ga me be ga guru nsabi ko na ro basi ya genge ye ha nyo bo aro mbo heru ngira gira bega beguro bega woro bega kiro bega neo bega so kwa gunho go bego turo koya La fia nimpuna nimpuna mbwewara sime gami ambohom sina kanigunu nguru nondi kama hekora rodaje bagiri sa gami ambohom sina kanigiru nguru nomindi buyo sa nimpuna mbwewara ndi biya baba eto ya mo basi ya ramo bane biba kinu wa ibe kuwa awan sina nsan sen sen na nsan kwa hege no nsan mebisi nsan idina gwa ndia mnu kwek biga same so baka bibe ngiwi ya aruma ya mu bibi osan aru nkuro baka bibi ngwara umo miku bebe kendudu ga mwe ya mabasi ya genge biba bebe no mawa gami bega gurun giran gira bega guru be basi genge gami ba hon ton dro ton kro ko mu panya bega so gami an hagi na han bara i guru gi bo gi bo okuta bo embra pa bo nge ho bo embreke ndenge be kan kare bo nyo no gi opo mi no be ba kro be mu ya gu so kore kro mo pa nyo ka so kro yo ka be ba kin be fo no a bega so bo nebo doge be ba ka doge na nyanga nyan de bega so no me ho ma be le manga aslama be ba na ba do e si na mi gungu ho be be nla da yorwa ni pun nan ton dro ton kro be basi be be se ma sara ntimi gun gworo genso beg bai kro mi be mu ya guson koreya sete lafia nimpun na sa nimpun na mbo ewo ndi sime gami amba hon sina kanegiro ngu nondi we kora rodaje bagiri sa gami amba hon sina kanegiro ngu nomindi kabu yome nimpun na mbo ewo ro biya baba eto ya mo basi ya mo sete domi mbenu kwa ya na nye tomba no ki ibe kinu sosi ifona ndi idra di diagom zebnu kwa mura ba soma dodoga kwa same so biba gabe ngiwi ya rumare ya mba so wi biyo son aru nkuro iba gabe ngoro mo bebe na nyanga nyandi biba si ya genke bana minigun abija ngira ngira bega kiru bega ne bega sobu me ho ma be gonga nya mi antondro ton kro be ba fo we mo do no gi o kro be ba gongo bure boga antondro ton kro ma ne gi o gando ba fa gi o kro mi be hu ya gu so kore ka ba no antondro ton kro be ba siara bo ba gi o ba ma be go bure ya me ho ma be ba ten antondro ton kro be ha pero gi o ga ro gi o kro ba si ya genge sino o antondro ton kro ndan gre kun na gi o he gando te te gi o ka ten ore gi o mi no be mba e kro be hu ya gu so kore pa gu ho be de inga be me wa si ne gon ro ko ko hia sete lafia nimpun na mbwewara simeme gami amba hansi na kanigiru ngu nondi kora rodaje bagiri sa gami amba hansi na kanigiru ngu nondi kama hebu yome nimpun na mbwewara bane komu kwenya kenyonga ngu hebe teka wamo warara wewe beba gumbe ware beki ibe kuwa wansi na nson sen sen na nson kwa hige nson mebisiru nson medya gwen dene mnugu ekbiga kura muro ba soma dodoga kwa same so beba kabebe ngiwi ya rumare ame wibi oso ankuro eba kabebe ngoromo yabe ba tagate ko ma bebuga ko ya nwe bebo man kawa bahi beba be kwa o yuka ya beba nga e mo beba npe ye hu amini gun paro ndi bebe na pe ga wura tondro ton kro ba sia genge belko guru tondro ton kro beba gun go bure segere mbaga ga bo ba sia sombo e ga den tondro ton kro be ga kinu mo hene mbaga ga bo ba sia ra bara gi u gbangba ga mi gi beba da kro beba gun go bure di pi ga tondro ton kro ba sia genge gama gun mbaga ga bo bero gi u kro ba sia genge si guru tondro ton kro beba sia nan ni gi be ani bambe gobure ka ege be se batan pa gi o mi be wi agu so kore dari gi okoro be basi age nke bo kan bo ton dro ton kro agu so be de inga be me wa sine gonru gu ko hi be babe kiru waya yaro disu sa gami bega guru nyo bwarundi yaro bu kan dro me sa ma bega guru nyo bwarundi ka yaro sumanu sa bega guru nyo bwa mindi kama he yaro butoro me sa bega guru nyo bwa ndi be be to mo basi era mo ya bana be ba kinwa sa me so be me baga be me ro me yaro ma ya me wi be so an kro e baga be ngoro mo be be be na e be ku ahun asin an son sen sen na son pa heke no son me bi son son idan go an de no kro mo ba so ma dodo ga kwa yo ga be ba ko ya mo mo ba na mi ni go wa guda we pesa an wo tin no mo ga be kinu mo ka ne bo wo kan di ma ni pesa an bara pa ge ba ma be won ko nge ma se ngoi mani bwenge ho ngumara mo ka bekinu manga mani pesa nsin na wura ro basi ya genge demini buri ngo so guru ge mo ka bekinu me boge ya basi ya genge sarige mani ba ma beru mbure bega guru mpa peru ge kama adi mani ba ma beru mbure ka mbigo so pro mani mi kunya zakai tafa se ne ne ka mbigo so pro basi ya genge ngami amba ho zakai san hidoro ba ma beru mbure ngami amba ho mi kun ma dugu mani bo bo basi ya genge sabi ni bo bo mi basi ya genge ka sabi abija sina nyina mo ka bekinu wo simi ma ni pesa an wo tin no ka bun re me ba ma be run bure ka won won opro paro ndagbe go me no be mba e pro be mu ya gu so ko e pa gu ho be de inga be me wa hene gun ru ko si Sete yaro diso gami ambege guru nyo bwara. Yaro bugandura bege guru nyo bwara. Yaro sumano bege guru nyo bwara. Kama he yaro buntoro me sa bege guru nyo bwara. Mindi biya babeto ya mo basi ya ramo. Bane inga kongwa he biba gunga fawa hi ramo. Domi ibe kuwa mwa sinan son. Sen sen nan son. Kpa hige nun son. Mere bisi yun son. Idi ango ande ya mnugwe kbiga kuro. Muro ba soma dodo ga kuwa. Same so baga bebe miro yaro mare ya me. Wibi ya soma nkuro ya baga bebe ngoro mo migun gami ambege guru nyo bwara. Bebe na nyanga nyandi yo ga be basi again ke bana wa se akome basi again ke ngam ba hon se gboro gya zakai tafa ma ni ba ma be no buru ya ngam ba hon se gboro mi kum kama he zakai tafa nkro be kro me ba hon se gboro mi be ga be kiro be ga ne o be ga so kro mro pa anyi ro ga so kro be basi era be ga be so bon ne bo wo pa kama win ton bo kro be ga gu nyo bon basi again ke francois ga win kro kro bo ga gya ba ma be be buru saka ma ni bo ga nye bo ga kama he mi ni kum me ogume ba ma be no buru ya bo ga nye bo ga mi kum ma ya ma ni sabi nkro ba si again again ya aga wa me boge npan na woro kama he mi nigun sami o me kama mboro ba kporo boge o be ga be so imoro bo ho ma ne delege boge gi ka win gi kporo ba si again again me ho ma be la bi me bi o siru nkro ba ma be won konge ma bo ba gi ya zuri ama ne kabiru nkro ba si ya bo bo se ni ma ne bo te ngu ma ne o wa ga be kinu wo gura ma ne mi gun mi no be mba e kporo be mu ya guson kore ya Sete baga be mero me yaro mare ya mu wibi osu aru nkuro e baga wingwaro kwa me yesu asua wi yaro disu sa age me mbega guru nyo buwa ndi yaro bugandura bega guru nyo buwa migun yaro sumano bega guru nyo buwa ka yaro obuntoro me baga be eto emo basiara mo bane kura mro ni tago dando odoko okuro yuka ebi basiara bebe ma bebi mwongo kwa so ya dodo ka ho yuka e mino be mba ekuro be mu ya aguson okore bane minigun katumi Eseni nkuro ba siya mani, mwaka beso, mwaka kiru, mwaka nebo. Saka mani, mikumba mabe nombre. Bage mani, tabandura nkuro ba siya genge ngaro mbu narugia. Kama hela matume, ngaro mbu naro, ba mabe nombre ya. Bage duwe mani ba siya, kama mbigo sama kuro ngaro migun. Kama he burisi ime, ba mabe nombre, gando dono rugia. Amusatu mani. Boni nkuro basi ya genge ya bega guru ntago woro kama he banye kime yaro nkuro bega guru ntago woro mi basi ya genge la famani sale bote ngu nkuro ba ma be nbure ya bega guru nzema kare gya kama he sepi ume pesa ngoti no wo simeni pesa ngoti no mi mino be mbai kuro be nguya guson ko bega woro bega kiru bega ne obuya zumi mani basi ya genge ya sepi nkuro pesa ngoti no mi ka isame ba ma be won konge ma gamya bega guru nson pa egya musa ma ni basi ya genge ya bega guru nson pa e mi gungya me ho ma be alu bega guru nson pa ti a mi no be mba e probe mu ya guson ko epe gun ho de inga be me won asine gun ogu ko he be ba be kiru waya Sete yaro disu me sa bega guru nyo bwaro ndi. Yaro bugandro me bega guru nyo bwaro. Yaro sumano bega guru nyo bwaro. Kama he yaro buntoro me. Bia babeto ya mwa basi ya ramo bane ibe kuwa. Mwa sinansan. Sen sen nansan pa hige nun son me bisi unson. Idan gwa ndi ebu nun. Kura mwa ba soma dodo ga kwa sa me so baga bebe miro. Yaro ma ya me wibi ya son anu kura ya baga bebe ngoro mo. Ya son wa bia gami an bega guru nson pa ya. Beba siya genge mwaga bekiru mwaga neyo mwaga sobu. Yuba mani ba ma be nun bure ya. Gami an bega guru nson pa ya mi gunga muhammadu me. Basi ya genge ya gami an bega guru nson pa ya mi. Isi haka mani gami an bega guru nson pa ya. Bambi nun bure. Kasabi sigo me. Gami an naham barai guru gia mwaga bekiru. Goro mani. Usai batang parugia mwaka beso kama he mahadi meba mabe nombure ya gamia mbega guru migun sayi nagi maani basi ya gengen ya gamia mbega guru mtenure warugia kama he minigun me sale dogo meba mabe nombure ya gamia mbega guru migun guru maani gamia nahambarai guru mwaka beso kama he boni laza me kama wanya mwono buka sehokpro tagu waro basi ya gengen nangi maani wanya hame dewore Gomini me aga wa brega guru obasi ya genge kama he mi nigun satu bongugi me gamia mbega guru ntago waro mi basi ya genge ya me ho ma be da misa basi ya genge mbega guru ntago waro mi gun mora mani ba ma be won konge me bega guru ntago waro mi no be mba e probe mu ya guson kore Sete ye baga be mero yaro mariamu bibi osu aru nkuro ye baga wingwaro kuwa me bega guru nyo bwaro. Ye so aswa we yaro disu sa aga me bega guru nyo bwaro. Mende yaro bugandura bega guru nyo bwaro. Yaro sumano bega guru nyo bwaro. Me kama he yaro buntoro me baga be eto ya mo basi ya ramo bane inga kongwa he biba unkwa buga fawa wahira. Bebe na ikwa ikonkin kwenye kura muro weba soma dodo ga kwa. Bebe bebe wongo kwa so ya dodo ga hadzina gondi ya mnugwe kbiga. Yoga ene biba kwa yaro mwemo. Bane said de man yo waga bekino sale kama win se oga ma oga won opro belko guru wa beba si agenke saga mani ni pun na mbo e wo roba si era ya ka won se opro bio mekanisi mani boke npan na e wo roba ma be mbure fati zakai nkuru oba si agenke ngame na han bara e guru gya sai mare kama win bigo son opro boge gya ka wo mare ka won won opro boge yo sabi mani ba ma be mbure ya ngame mbrega guru son pa ka blai me wi ba sokmo jan boge mi ba si agenke le manga silama beba ma na ba do sina gun ho bebe nla da yorwa me ho ma be me ne gun me wi rose me isifu nkuro ba si agenge ya gamyan bega guruwa kama he me ne gun da do moro me mama be run buru ya faro kun kuro ya aga wa gamyan bega guru mi gun kama he me ne gun me to gon yo imoro wo geran kuro me ba ma be run buru e brega guru mi gun kali ma me ba ma be run buru ya ma hatin kuro ya gamyan bega guru mi gun se go baga bio maro mani gamyan se ya guru me sabi kun naro ba si ara mi no be mbai kuro be nwi agu son ko epa gun ho be de inga be me wa hene gun ro ko si Sete we yaro disu saga me mbega guru nyo bwande yaro bugandro saga me mbega guru nyo bwamende yaro sumanu gamya mbega guru nyo bwaro ka yaro butoro me mbega guru nyo bwami beba beto emo basiera mo bana inga kongwa hebe wa mpembu ka fo wa hira domi ibekwa mwasi nanso Sina sina na son pa hege no son me bisu son. Iza go ante mu kro mu roba son ma do do ga kwa. Sa me so bi ba ga bebe mero ya ro ma ya me. Wi bi so an kro e ba ga bebe ngoro mu. Bebe na nya nga nya ndi kro be ba si ya genge. Ba na sime ba si ya genge nya. Nga me ba han sina kan ne giro ngu no. Ka ma he me ne gun Rebecca me isi wo sa bon kro ba si ya genge nya. Nga me be ga guru mi gun. Ka Eliza so gun kro me. Ba ma be no bure abura in kuro ya ga wa ga me no mu ga be kinu mu ga na ebu ka ma he me ne gun ba ati me ba ma be no bure la da abura in kuro ya ga me na ha gya pe no ma ni ale kuro ba si ya ge nge mboyo rutu ma ni wata da da kuro ba si ya ga me amba ho gya ka ma he bo ge me ka ma wi nwo kuro ba si ya ge nge ya na han bara e guru gya moizi ma ni bege guru nyo bo ara ba si ya ge nge zubera ma ni wi mure abo e woro mu ka be so kama he sumela ka win tombo kro bo e woro mi be ka be konpun zara ma ni pe daru gya mu ka be konpun ka da ta me mura an kro ba si ya ge nge ya ge me bege guru nyo bo ara mu mu ni ma ni awasi ban pesi dan pe sa an bra pa ge ka wa he be kro ba si ya ge nge musa bege guru nyo bo ara mi mu ka be kinu benti o ya pe no ma ni paro kama he be be na be be kwa go go be wi kun peyin so no ya baga be to ga ebuka pe a go ho be de in go be di ko he na yambe san nu go do mbira gya yangu suna ni yambe kro paru ya para ne no wa ne mbira ge ge yere ko ya ne me ne no ha so mo bungino ho ne doge su wa sanga ba san kuna so esi be ka so ada ge u be ka makir
1: Pera oru sa wenom senrunish nyokpai sa kitan perunish sanigi poru sa wenom senrunish oru imoru afirwa sa wenom senruni biraba mena sanu sanu buka sama tobiri pabu sama siara to sa iso baka bengi wira kirema bamamo nyakindro baka wingon kanarukwa wenom katiriki bankana jiro ba wingon kanate kuori Asibiti, suru wakrum, son ita. Ngonora yiru, kanyena nungo katia. Makira, bane bakirwa, kura morobu. Beba dada, ba dada, gwe kwika, dinya gwanu, zee, dinya gu, yewru. Magaba waro daru, tinya kuro tankore. Bekuro wabewa mena batobra, mawasiyara beka kinu kaso beka gobi. Bane yikasa wino kwakiru, tondro yen, ton kuro baka kabukuro. Mabewa mena batobra. Imoro do, gwale bunyero kawi sama. Mabewa batobra basiyara beka sobo katema. Sunon kura tamarum maro kawi sama kuro mabio men na batobra basiera beka sobu beka temanabu boni pense edum fati tamaro kawi sama beka sobu beka be temanabu biba wari bao kawi sama bamen na batobra mabasiera gobindarun kuro memu wari gurao ba winti ban duari batora toto mabasiera gunen delegem kuro sara kawi sama kuro guneo beka sobu beka temanabu Gui Bwegi Darin Dasaro Kawin Samakru Mabiwa Tora Basiara Beka Sovuka Temanabu Yafarun Kuro Fatuma Tankiro Kawin Samakru Mabiwa Menabatora Basiara Beka Sovuka Temanabu Yarun Kuro sonmoni kawi sama kro banduari batora toto mosiara awau sinison kawi sama kro mabatora toto basiara sabim kro wenom sinakpa tibu kawi sama beka so beka bitemanabu worum boro bibakawi sobu kwami kro wenomi worum boro be kro babe mena batora mabasiara beka gobi beka so ka temanabu wi gori wini wim boro ba kro wenomi babe tora mabasiara beka be sinwo beka diaru egade ha wino kwagerun katirigi be pro babe tora be pro mabasiara do beka temanabu beka be kanaru sai so baka wi kira kirema babamo yakin duro baka wing gon kanaru kwa wino ba wing gon kanate kwori sibiti tunlo tonru ya ba wing gon kanate kwa sulu okurun sun sun ita onura iru kanyenanu bare ya kombe kpea baka mata odro gari buka pe inkobe di okosiena yambesa kika sunaso
0: Sasiara mero bisi o besen da ba ka kpara no ni nora mi saka besen so man kuna do ase ngurun ko ba ga yiro sabesiara mo no mi se be ka no sinankin ma kpara rumbura kini am faki ka music ba kini no sinoka na wiki eme efe no sina ne radio mwe radio bese profe radio
2: efe no sina busi kenu radio sane so adagi

kondam biya biya go wa biya pai kwa mo sha go yo do imra e kongeju ma go wa.

Tama solo ya, ye ye ya wa kerumun. Berenga do ya o, na di ti nyenu wa ye ya gama emun. Agoma ya o fa ya ya gani gwengwege mun. Susi jo gando de rumun. Angwengwege gando kwa o ka homi a. Irun do boko ya ne boko nshu wala no. Yana oh nan na wa kwa ni anu kon ku otan ka ho ya ne ga bi ha nga du suji sho gan no de o mon boyo ya ga ko ya

wa mone gana gaga buwe awa seru gate wuki o monye nyakuruwe o nandi noko giwa ne onku igiwa wakiruwa banku yobe mama kenya guru kwa kemi mkuri hadi wa ino hiyamu Kanya nonu na gaegeye

Sangbena biyani sasinya sarabare wa sikin bupa omon. Yon doa tiya shiki kibu wuka. Banguya ba wan kake da mwa kong mwene kuro banshinya ba kura bwa adure. Aga si wushora no. Bora kong kan sarini.

Na eke de wa ya tanwara kan gisagaru mun Na eke de wa ya tanwara kan gisagaru mun wawure mun Unne bawure mare ban tuwa bane bawure atanta ba me atanta ba wura ne ke de mani bane ke de wara wura mane tanwara Umma bane gani gisagaru gwe sai ba Ehe bane gwe sai Mare ban tuwa bane bawure atanta ma ya wura mane ogwe tama to wede te banyano di amaka menyi hite tandegu Nga eke de wala ya tanwala gani kisega rumono Amang babi yo kwankwe kwenye rumono Ababo yambo kwenye rumono Ado kwa wala make yuki rumono Ando kaka shotuli keku de wumono Nata hapo konda mashoku ya mbe Bane milikunga kukabu umana ngura Ando anga kaka shotuli tanaka

0: ma
1: ko la o
0: a o la ba ne ya na na o da do bla yiro wa
1: ma
0: ni wa la de wa mi cha pa yi da do wo lo bla ma ba sa do ma wo lo bla ma o se ne a nya ga na wa ya

ton beli ba kwa shirama Bezuri ita wa akun Udure ya te ton mwen Ama ba aso Soko uye ba mwa lejo Yajor ba kaso mwa lejo Wena si te sona Ma oya sunone to bravo Soja ba son bo wena si te yo

saga kuno kuno ndio kuno kuno wi na menje toto mabula moni paga wi debe okugu na wakani bankogo na goyina da uda mwa pomo gige sere mboro anda dro wa gberu bwe baro okugu pomo gige sere mboro kama pai amosuru awo mosuru we have your gabiti mwanam. We ma momo momo awa mbiya dola na ye mwanam. Na tola kwa ya mwa kunshere tonu kula shere. Awa kwa ya levandula na nomu. Kegu aga punu mwanam. Basha ma mdawe na. Ba waluta na kwa ya dawda mwanam. Anye ton kula kumbindula dele mwanam. Kukwina dikono balo mwanam. Kapulu kushinu dwe dawda mwanam. Tungpulu mwanam kwa ya datola mwanam. Tabi na wabia yiko mbolo natura. Sime kumshabu kuno mbolo natura. Shaka baruka ya ikina we mbolo kani ngiri. Mo. Duma ya ya rom. Mo. Duma da yoro. Mo. Kame dodo. Mo. Kama kwa ya gia. Vyo kwa da waga yuwa insharu. Bia yere wa kwa da. Kuno insharu. Da wada mwa. Kongere vigo. Kwa nanga yu mwa. Mio miro bwana. Pachika gono. Vyo we miro bwana. Vyo kwa yere wa kwa insharu. Bakani buwa insharu. Anwa bagwa bia buwa insharu. Mi miro bwana. Vyo kwa kame singa singina. Vyo miro kwa roye ma. Tuno paro yeri ma drosina biro ga wa yang polo pa da da mwa yamu yodun we awa shanu ji ambora konda kon bia awa jara swai ga wa ga ke no mo na o ga wa bia ra ma ju bura ma mbiru ga wa boro shuda wa ju ma wa bura ga wa kero jai ga wa ga wa bura mbiru kama kuru maju pepe yedi buangandu yakin bala dure papa yakin nandi yakin kundure yakin kunda waro anna wa shaka pula ma anna tambono na o yari buangduru yari buangu jamin jaro buangduru bala shakiri muyo buangduru kukun wiyamu kwa wiyo tumumum anwa pula ma na tola figu ba ma e ajebi kwenye wiyo kona shonem. We my yah, we are yana join. We turn ye, we are turn back at moon. I say we no bum, give moon. Boy, natural for Pepe de Buangando. Yagi cocoa, Gunumbag with the Buando. Goma, Garuco, Gunumbag with the Buando. Cada, Rulasim, Bag with the Buando. Men better get my old Camabora, Sanuja, Umbora, Kungiri view. Manga, you gung, one, get a gun, Tegara, say ye. We go, come get it, we go. That's a bad boy, don't go on that.

Hasimu beka urubaduli Ya dogo alasa Dogo giba hewe ya mi Hasiara Mohamedi Mason Samana wa Girendi.

0: sero bena za
1: tanya bramko ya hiyo sha haba ya
0: saki suka da
2: ya kwanya ti ya kinyeredi
0: lenwe na anwa ti mo pa ko senda
2: la ikuri ti ko
1: so to pa ya to bi ya wa di na kam mwana
0: wa pa ko

amalo gakulu ntaho ke ngumba Magoga ntaho ke ngadi wa kashwasa nana Awa Ano mkukutu ya mwa kiarujia Mwa ame unu mkukutu